0: ke ya sabia ya sheda asiesie kama kwia no sumni asaman kese kwa no so na abedru ho no bia kutane ade de ko wo mom firi opie bia na odene sapan waja ade no hoden ho de ne kro sansa fidie no ame ehuru bia ade no ena kire dro ya mfanka wonti ya mabibia dana kwam kama na fi ho to ko na kwaje wa ya he osa e ya de boni se kanwa ene anya sam ketoti mi dotu anonom siedo misio sabri eduaba haxa mixture haxa capsules mienu no wo de odidi wi asima duasa no anom insuo no no atwen kakra akire wanom de ayesa to paye no wo mene ya wo ho to mtn de shishi aba ni nyina ne se yato din momo fintech club we yin shishi afofro ebuo bibia wo di udwa wo your business no akwan afofro so aye fa so aye shishi de ama wo how bia wo famu wo sikasem ho no no afiri mu afi enti meka se obi ade ne ho wuram bi momo app na so sesi a wuram na nso emwa wo franco simen fan 20 se nyame ya tomo a ifia de be na wotwe adede de bi ba 24 hour speed shopping ni nyina ne se da no ye nyoma ye ton nyina ya teso ham chichemu aduana bi bibia ton franco bi a ya teso 40% enti utu aka no fo ade de kofie ma renfi se wo so moja na hweni aka che se mwa wani bia bem eya tri di mwa wa malaria wanya bi an vigatem ani aduro no no ye woni mienu ye nsuo a wo de be makoda wo nsuo nya bi na opani mu no wari bo no na fesisi a na nsa pepe pem bifire beto na ho to syntax tank wudi nsuo gumu afi bo na si ho ani enka bi amem emu nyi nka basa basa abo bia nsu ntimi ntinem ana wo hu sase na ye ko emu ye tototo ye sentontoma tokosu agum ntisa ebo ho apaje wa de si ho din din din din sa chidi achi no kala link plus ye nchense de bodan suo obi bia wa si udan wie na so so bebo so nchense dia ma dbs aso nto ma ba bebo so kama dia ma nchense no bo no amu chiche mudu omo ate so ana afei wo mo mani su di echire saa mfrinche dio no wa ho bia ba omo hwa na oje omo sie sie kama e dia ma wani wachi ahumeka wum huna mwebe bia ni jie wumu wara
1: nchi raya fan
0: so kasa anji mano mo yebe bo vip yebe bo vip nina weye y2k ena meka chon nyami ya duma china na wachi ya urade ebe ye de lapam dom o lapam royal beach hotel wa yebe guo se be ni nina nse mfrisham pinu eba nwanyuma ne dia himuno uti biache sabre na usa tisa ya wabekisa menumu hii no wabibri wa wehuom kete kenu weni wong kwa hade wa tene jomu da watekura weni mzede otie ni nina ye bebo chese nyumu diye bebobi ni jia mkua tikit me ye tong enti upe sa oto online no ne bebo wawo ntentem miso fa penu pipa not sure star 7 2 5 star 3 4 0 4 hash anase ube baye danki si ye multimedia danka krake ye mubrem bachona tota udru ho nso a ho ebi ho betimi so afa ho atobi wo ye baako a 150 mesro menya do frupe fobi kan na 250 fofofo na mo ye 10 mo to 10 sey a ye de 10 no e nwotwe bema ho etu ne de bema ho nwotwe bo na kyese asante so kra de ama ho ye ne sama ye ne nyina nkoje ani ye ne so se dru ho a ene anya gudi na mom wo ba no aye wadwe se wotwitwi so ansa na wo ba wo betwitwi so amane ye president anopa bi ada sorry ya no atwi ne kama asie nyina de ye nya ne beye fi ho na afia nyumira wo da wase atwi aboafo ni nie wamne sie mfa kase emrewo afia nyebre kase no chiemongrem